0: bottom.
1: خلوا يصور عشان
0: طارق.
2: اوكي
3: Ludmila.
4: Il tempo è pronto. Il tempo è pronto.